στο Θεόι 4. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

104.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

100,4. Съвременната хит музика.

12 ao meio-dia 3. Съвременната хит-музика.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: 100.4 Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Радио Катра FM.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 7 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТФМ.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катра FM 100,4.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТР FM и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
5: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, околовръстното до входа за скутере.
6: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Volkswagen за партизан, като ФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да, името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
10: Хъсинвест.
11: Къде да намеря перфектния дом?
12: Дом не се намира, той се създава.
11: А откъде да започна?
12: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
11: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
12: Избери своя дом на husestate.com.
13: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
14: 100,4 Радио КТРФМ.

записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата

0: Цялото семейство.
1: Айсберг. Степ. Всеки ден.
2: Принт Студио 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Принт Студио 21.
3: Алианс Билдинг Груп. Сигурност и качество в грубото строителство.
4: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
5: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100.4. The First Contemporary Radio. Катра FM.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection. Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: КТРФМ. Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on. Cut.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
4: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
8: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
7: Вече съм готова за шестица и за певица.
8: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година. Вдъхновение.
11: Катлефем.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
7: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
8: Хъсинвест.
9: Къде да намеря перфектният дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: КТРФМ 100,4.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катара ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катара ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим

качествено бъдеще. 100,4 The First Contemporary Radio. Катрефем.

0: FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Δες ετ, τσέσε.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Катра FM.

0: Спанзе партизан, 4FM, се по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на 4FM.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
12: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
13: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
12: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
13: Булевард България 115, зад високия блок.
14: Катра FM 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави! Златна си ми!
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62 8000.
6: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра FM и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и светни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.

0: Каква съм шматка? На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115. Зад високия блок.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.

0: вашите колекции на dx.bg. Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Катрефем. Baby, put your...

0: Марс Макзе партизан, который вам сегреже по расписанию, что пристегне на станционе четвертый коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-628000.
9: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
10: КТРФМ 100,4.

Stoția 104. Съвременната хит-музика.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху.

0: Collection. Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
2: Уча се! Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър FM.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър FM и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня, мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: 100,4 Радио Катър FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
5: Сложи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
12: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: свалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама.
7: Кривицки и СИЕ. Всичко е добре.
6: 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
8: Това е Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Съвременната хит музика.

0: Xbox Party за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Party Zone на КТРФМ. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
3: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
4: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
3: Вече съм готова за шестица и за певица.
4: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
1: DX. Мъжко бельо DX.
5: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: КТРФМ 100,4.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
6: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Това е Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM. 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с Мира. На първо място честит първи учебен ден на всички първолачета и на всички останали, за които това не е първото родело. Важното е, че до четвърти клас не се повтаря. Честит празник и на всички учители. Пожелавам ви днес цветята, които ще получите, да не са единственото нещо, което ще ви зарадва и дано букетите са повече от забележките в дневника още през първата седмица. Освен всички булеварди и кафета, препълнен е и ефира на Катра FM с готини парчета, затова направо започваме с първото за днес, Виктория и Блум.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
4: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Блум по радио Катра FM.

0: Лени Кравиц, I Believe in Love Again чухме в Партизона. Първият учебен звънец удари, учениците се завърнаха в хуманитарната гимназия, но ремонтната история още не е приключила. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че фирмата изпълнител ще бъде санкционирана за забавянето по ремонта. Довършителните работи продължиха буквално до последният момент преди началото на учебната година. След близо 3 години ремонт, учениците вече са обратно в историческата сграда, а сега остава и строителната фирма да приключи окончателно с последните задачи. За сега можем само да кажем, че единственото, което са си оставили, са ръцете с една голяма скоба. Няма как да не отбележат чисто новите тоалетни, които по наше време далеч не изглеждаха така. На учениците пожелавам на добър час, а на вас усилете радиото, защото продължаваме с Galantis 8 Days в Партизона.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Right, чухме следобедното шоу на Катра FM. 6 години по-късно Селин Дион отново застана пред публика с първият си пълен концерт от 2019 година насам в Париж и превърна завръщането си в един от най-емоционалните музикални моменти на годината. Публиката е посрещна с огромни овации, а Селин не скри емоциите си. След тежките години и принудителната пауза тя отново изпя едни от най-големите си хитове. Това беше първият от общо 16 концерта в Париж. Селин Дион отново е на сцената и този път самото и завръщане е голямото шоу. Сега ще чуем модерният прочит на нейният хит I'm Alive заедно с Majestic и The Jamming Kid в ефира на Катра FM.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: се лекче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
0: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Стела Диема Kids. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Boss, Donna Karan, Karl Lagerfeld и още световни брандове. Стела Диема Kids. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: Boss Store. Строителни материали. Boss Store. Доставяме навсякъде. Boss Store. Ние работим. One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този средобед в Пловдив ще се редуват слънце и облаци, а температурите ще са около 25-6 градуса. С напредването на вечерта започва захлаждането и към 21 часа термометрите ще отчитат 20 градуса, а преди полунощ 18. Нощта ще е спокойна с постепенно понижение на температурите.
2: Катра FM.

0: почти 20 години след премиерата си Graduation на Kanye West продължава да събира милиони слушания всеки ден. Албумът излезе през 2007, много преди стримингът да се превърне в основният начин, по който слушаме музика. Днес Graduation има около 9,5 милиарда слушания в Spotify и добавя над 5 милиона нови всеки ден. Това го прави най-слушаният албум на Kanye в платформата и най-стримваният албум, издаден през 2007. А причината се крие в звученето му. Парчета като Stronger, Good Life и Flashing Lights помагат на Kanye да разшири границите между хип-хопа и поп-музиката. И докато през 2007 Graduation се състезаваше с Curtis на 50 Cent, днес битката е съвсем друга. Почти две десетилетия по-късно албумът продължава да намира нови слушатели и да трупа милиони стримове всеки ден. А сега вдигам възгача за Touch the Sky в Party Zone.
1: Това е Party Zone на Катра.

0: енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: 100,4. First Contemporary Radio.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра ФМ.

0: Знайся, часи.
1: Паркет! Паркет! Ламініран? Естествен? Вініл? Кілімі? Аксесуарі?
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркеті Лія Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Вініл? Кілімі?
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
5: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катра ФМ. Партизона.
6: Започва втори музикален час в ефира на Катър ФМ. Аз съм Ира и водя Парти Зона този следобед. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Много искам някой първолак да се обади и да пожелая на всички една прекрасна учебна година. Не забравяйте и за първото забавно междучасие с Катър ФМ още тази неделя. Със следващата песен насърчавам учениците да не се гледат толкова телефона, а да се заслушат в текста на Майли.
4: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика. Let's go.

X My Way чухме следобедното шоу на Катрефен. Макълмор отпадна от турнето на Ед Ширан след политическо изказване от сцената. По време на концерт в Нью-Джерси рапърът каза «Свободна Палестина» и изпълни протестната си песен. След това организатори и представители на турнето потвърдиха, че той няма да участва в предстоящите концерти. Според самия Макълмор зад решението стои Робърт Крафт, собственик на стадиона, където предстои концерт от турнето. По думите на рапъра, Крафт е поставил условие той да не участва, ако турнето иска да използва стадиона. Така музикалното турне на Ed Sheeran продължава, но вече без Макълмор на сцената. А ние продължаваме с A Better Day в Партизона. 100,4.

0: Иска пауза на социалните мрежи и медийното пространство, но не и на музиката. Певицата обяви, че има нужда от почивка, пространство и тишина, за да се концентрира и да работи с повече енергия. Тя уточнява, че се чувства добре и решението й не е свързано с здравословен проблем. А музиката продължава. Дара разкрива, че работи по нови проекти и само за 2 месеца е създала собствена музикална компания. Наскоро тя обяви и края на близо 10 годишният си договор. И така Дара се отдръпва от чума около себе си, но зад колисите работата по новата й музика продължава с пълна сила. А сега ще чуем парчето, което и донесе и победата на Евровизия тази година.
1: Антизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: КТРФМ.
7: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Първият учебен ден започна със слънчево време и максимални 26 градуса в Пловдив. Утре температурите остават същите, в петък вече очакваме 28 градуса, а добрата новина за всички, които броят дните до почивката, е, че и уикендът започва с 28 градуса и предимно слънчево небе.
2: Катра FM.

Relentless Love чухме в Party Zone. Ако фасадите можеха да разказват истории, този уикенд една от тях в стария град на Пловдив ще има какво да покаже. На 18 и 19 септември Лапидариумът ще се превърне в огромен екран за 31 видеотворби от 14 държави. Ще видим експериментално и визуално смело видеоизкуство, посветено на човека, технологиите, природата и света около нас. Два дни архитектурата ще се превърне в част от самото изкуство, а на 19 септември международното жури ще обяви носителя на наградата фасада на стойност 1000 евро. Продължаваме с Teddy Swims, Mr. Know It All в Party Zone.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Това е Катра FM.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM.

чухме Партизона на КТРФМ, тази голяма класика. Продължаваме с моето най-любимо, най-свежо и най-лятно парче Beautiful Day от Shapeshifters и Lacey LaFontaine. 3 минути остават до 3 следобед.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
1: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
2: Мисля, че преди точно 3 минути си пролича, че днес съм само на едно кафе. Не е 3, а е 4 следобед. Добре дошли на всички в ефира на Катра FM. В следващия час предстои още музика, настроение и малко повече енергия за всички, които не броят минутите до края на деня, а хитовете в ефира на Катра FM. Продължаваме веднага след трафика, а междувременно очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: На всички ни е ясно, че от днес нататък улиците вече няма да бъдат това, което бяха цяло лято. Най-осезаемо е задръстването около водната палата на кръговото моста и по булевард Марица. На 6 септември, освен тапа от автомобили, ще ви посрещне и пътна полиция с камера, специално за първия учебен ден, за да нямате спомен от днес, карайте в ограниченията и спазвайте правилата. Шофирайте внимателно и останете с Катра FM.
0: Катра FM. Катра FM. 100,4.

0: и Грейси Абрамс чухме в Партизона. Дуа Липа и дело за 15 милиона долара заради нейна снимка върху опаковки на телевизори. Певицата заведе иск, след като нейният образ е бил използван върху кашони на телевизори без нейното разрешение. Сега ответната страна поиска съда да отхвърли делото. Аргументът е, че снимката просто показвала какво съдържание и приложение могат да се гледат на телевизора и никакъв начин не се подсказва, че Дуа Липа рекламира самият продукт. Оттам твърдят и, че изображението е било получено от техен съдържателен партньор, който е уверил, че всички необходими права са уредени. Дуа Липа обаче твърди, че образът е използван за търговска реклама без нейно съгласие, а сега последната дума ще има съдът и Партизона, защото предстои да чуем Calvin Harris, Dua Lipa и Young Thug с Potion.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Ellie Goulding, Four Seasons чухме в Party Zone на Катър FM. Spice Girls отново накараха феновете си да мечтаят за завръщане и този път го направиха с доста добре подбрани следи. В официалните профили на групата се появи кратък тизър, който връща зрителите на едно от най-разпознаваемите места в историята на Spice Girls. Камерата се движи по стълбите на лондонския хотел, където е заснет клипът към Wannabe. На заден план звучи именно дебютният им хит. Видеото завършва с дата и час за специално съобщение, а деталите в него веднага запалиха фенските теории. Тази година се навършва 30 години от Wannabe, затова предположението варира от юбилейно издание до голямо сценично завръщане. Спирам слуховете и обявявам, че завръщането им ще се случи в Party Zone с Мира сега.
1: Катър FM. Party Zone.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: 100,4. The First Contemporary Radio. 3FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След добедът в града по тапетата остава топъл, но с напредването на вечерта температурите започват осезаемо да се понижават. В 22 часа ще падна до 22 градуса по Целзий. След това захлаждането продължава, небето постепенно ще се изчиства, а валежи не се очакват.
2: Катра FM.

сезона на Катър ФМ. Джеймс Франко ще играе Йохан Кройф във филма за Христо Стоичков «Имало едно време в България». Франко ще влезе в ролята на легендарния треньор на Барселона, който дава шанс на Стоичков да намери големият скок в кариерата си. Във филма ще видим и Джим Кавизел като Хосе Мария Мингея. А сега да си призная, Джеймс Франко е първата ми екранна любов след Антонио Бандерас в любимият ми филм като дете «Маската на Жоро». Така че тази новина я приемам и професионално, и съвсем лично. За да се почувствам още по-добре, пускам ми любимото си парче «So Good» в Партизона.

0: Къщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Вау!
3: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка.

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.

0: FM.
1: 17 часа.
0: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица.

0: Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: 5 следобед. Официален край на този така дълъг, особено за родителите ден. Поздравления, справихте се и този път, а сега е време за заслужена почивка, а тя си има тон, даже ритъм и даже си има и име. Партизона на Катър FM. Аз съм Мира и очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655, но първо нека да чуем трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Минута след 17 часа тепът от автомобили ще ви посрещне в района на Сточна гара. От булевард Цар Борис III до Христо Ботев, Найчуцанов, Санкт-Петербург и булевард Менделеев. Задръстване има и по 6 септември около моста на Тадата, училище Петър Берон и, разбира се, прелеза с булевард Копрещица. Васил Оприлов остава един от най-засегнатите от трафика булеварди, а след него веднага се нарежда и булевард Руски.
1: Катър FM. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Take Me to the Beach чухме в Party Zone и аз това повтарям на моят приятел, ама той не слуша. Shy Girl се завръща с нов албум, а заглавието е Swallow. Британската певица ще издаде вторият си студиен албум на 6 ноември, 4 години след дебютният Нимф. Тя описва Swallow като своеобразно ново начало, вдъхновено от период на промени, любов и по-добро опознаване на самата себе си. Първият сигнал е Lucky, а Shy Girl не се отказва от електронното звучене, което е в основата на музиката им. Новият албум идва след две успешни EP-та и колаборации с имена като Pink Panthers и Salty. Swallow излиза на 6 ноември, а Shy Girl очевидно е готова за следващата глава. Връщаме се към вечната класика. Sunflower, Post Malone и Swae Lee в Party Zone.

Едно евро може да помогне на дете и в същото време да ви даде шанс за страхотна награда. На 20 септември от 17 часа паркът пред район Централен ви очаква за забавно междучасие с КТРФМ. Тази година подкрепяме фондация Агапедия България, клон Пловдив, която помага на деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. Съдарени от 1 евро получавате вода и талон за благотворителната томбола, а наградите са спа ваканция за цялото семейство в етнографски комплекс Златоград, ваучери от уча се, годишен езиков курс от училище Максимум, ваучери от книжарници, тротинетки, ваучер за 100 евро от Stella Diema Kids и ваучер за техника и джаджи от EZOT Computers. А финалът е сладък, както винаги. Огромна празнична торта от Cake Collection с парче за всяко дете. 20 септември, 17 часа, паркът пред район Централен. Елате за празника, подкрепете каузата и участвайте за големите награди. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. Let's go.

0: се лекче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България, 115, зад високия блок.
6: Къде отиваме?
7: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
8: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Служи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Ще тупаш матрака на място?
12: Да, и дивана.
13: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
14: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
15: В предаването има продуктово позициониране.
16: Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Над тапетата облаците започват да отстъпат. След предимно облачният следобед към 19 часа облачността вече ще е разкъсана, а около 20 небето ще остане само с няколко самотни облака. Температурите също тръгват надолу от 24 градуса в 18 до около 21 към 8 вечерта.
2: Катра FM.

0: μουσικά. Κάτρα FM.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасте, Саша, и честит първи учебен ден.
2: Да, и на теб също, да. Направо чиних се, че за училището днеска на работа е много хубаво, беше направо емоциите, вълнението, лицата, усмивките и така, да.
1: С коя песен искаш да започнеш новата учебна година?
2: Ами така, след са тази песничка, мисля, че беше на Old School Love, да не е на Ed Sheeran.
1: Точно на Ed Sheeран.
2: Да, старата училищна любов, да, ръжда не хваща и тя винаги, да.
1: Еми, така, старата любов, ръжда не хваща, пускам я.
2: Да. Партизона.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Къщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
7: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с КТРФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТРФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Партизона. По радио КТРФМ.

0: FM. Катра FM. 18 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Добре дошли в Парти Зона с Мира. Точно в 18 часа обръщаме пясъчния часовник и отброяваме последните 60 минути от следобедното шоу на Катра FM. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032 634

5555 или с едно кратко съобщение в социалните ни мрежи. Предстои да чуем Лизо, Backstreet Boys, Ариана Гранде и Ели Голдинг още в първите минути, а за да разберете какво предстои, останете с мен до 19 часа.

Cherry Cola чухме в Партизона. Ако фитнесът ви гледа строго, а вие го гледате и си казвате някой друг път, имам добра новина. Може да започнете просто с ходене. Според изследвания, редовното ходене може да помогне за свалянето на килограми. Номерът е да ходите повече от обичайното, постепенно да увеличавате крачките и от време на време да сменяте темпото. Малко по-бързо, малко по-бавно, за да не стане разходката прекалено подозрително спокойна. Още по-добре е, ако по маршрута има някое хълмче. Наклонът увеличава натоварването. Асансьорът също може да си почине от вас. Една спирка по-рано, малко повече пеша и повече движение през деня. Понякога добрата тренировка започва просто с обуване на, много важно, удобни обувки и излизане през вратата. Все пак да не ставаме ние като американците. Продължаваме с Backstreet Boys, Bottle Up в ефира на КТРФМ. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Made You Love Me чухме в Партизана сингълът от последният ти албум Пито. Искате по-дълги мигли, но без да давате пари за куп козметични чудеса, е в кухнята на баба има един стар помощник – рициновото масло. То отдавна се използва в домашната козметика и се смята, че може да подхрани миглите и да ги направи да изглеждат по-плътни и здрави. Само че има една подробност. Няма достатъчно научни доказателства, че наистина ускорява

0: кожата и очите. С две думи, замигли до небето, ще трябва още малко търпение, а вълшебното масло все още не е открито. Но, ако някой знае някакъв друг лек, нека да го сподели на телефон 032-634-655, а ние продължаваме с Ели Голдинг и Four Seasons в Партизона. 104.
1: Съвременната хит музика.

0: Ресторант таксі. Поречай прес OneUp или на 032-22-22.
1: Запози си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд. Детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи. Плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park. Около връзното до входа за скутере.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
4: Катре FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, облаците остават на сцената. Времето ще се задържи предимно облачно, а с напредването на вечерта температурите постепенно ще паднат под 20 по Целзий. През нощта облачността ще намалява и небето ще се пораснява, като в 8 сутринта ще ни посрещне Райчо Слънчака с 13 градуса по Целзий.
2: Катра FM.
3: Hey Bulgaria, go and listen to my new track Nirvana on Katra FM Radio. Enjoy. You too.

Джо Кори и Рей Бет чухме в Партизона. Има гласове, които не се нуждаят от огромна продукция, за да ви спрат за момент. Оливия Дин е точно такъв случай. Британската певица събира в музиката си сол, поп и R&B, а песни като Dive, The Hardest Part и Carmen показват най-силната й страна. Топъл вокал, красиви мелодии и много-много характер. Оливия Дин започва с малки интимни участия, а постепенно стига до големи сцени и все по-голяма международна публика и направо световна сцена. И едно от нещата, които я отличават, е, че гласът ти звучи също толкова добре на живо, както и на запис. Точно за това тя е сред най-интересните нови британски имена в съвременната музика, а сега в Партизона предстои да чуем So Easy to Fall in Love. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
4: Дом не се намира, той се създава.
3: А откъде да започна?
4: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
3: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
4: Избери своя дом на husestate.com.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
11: Катра FM 100,4.

Посрещнахме първият учебен ден в партии зона с мира. На добър час. Разделяме се, но утре отново ще сме заедно за урок по музика и настроение. Очаквам ви в ефира на КТРФМ точно в 2 следобед. А сега изпращам ви с Simply the Best Black Eyed Peas Anita L. Alpha.

0: Писвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Радио КТРФМ.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Това е Катра FM.

Dimineața Orice 3. Съвременната хит-музика.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра FM и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опълченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection. Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Катра FM 100.4.

104. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10, 9,

hit musica. Mixed. This is good. This is Mixed Vibes.

toți au încetri. Съвременната хит музика.

FM. I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes.

0: 24 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио

Socijalni 4. Съвременната хит музика.

Dimineața Lui Cetri. Съвременната хит музика.